0: good morning. Hi.
1: Hello, Kak Sifu. Selamat pagi. Selamat pagi, Hong Kong.
0: Hi, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Sifu.突然间转换唔到个 channel 嗱，咁其实今日咧，我哋啱啱翻嚟啦，咁啊都要提下大家嘅，咁啊如果系早上起身嘅朋友，准备要出街啦，咁啊都要留意翻而家时间去到7:15啦，咁。

0: 筷子搞搞搞嘅。咁而家已經出咗就係有電子啦。咁佢咧就中間隻杯裏邊咧有一個一粒小小嘅，好似我嗰只啦嚇，有粒好似藥丸咁大嘅一粒的咁樣啦。咁跟住咧，佢一撳咗就佢就嘟咁喺度搞，咁啊好方便啊！真係筷子都唔使用，又唔使你嘥時間喎。咁然後洗嘅都好方便啦，倒啲水落去撳翻個掣，咁樣又開始洗喎。哇，好方便喎！跟住另外而家譬如有時影相啦，咁你又唔使入電池噶啦，已經鋰電池就咁一個補光燈，咁亦都係即係插電嘅啦。風扇小風扇啦，帶出街嗰啲係插電嘅啦，太多可以插電嘅嘢啦。如果是你的话，我反而会不会反璞归真，喜欢自然的东西？听完我这样
1: 说。我又不是的，我是觉得是现在我喜欢的东西越来越轻。如果以前那些入那么多电那些、哦、就重了，你要带出街又辛苦。我是很喜欢这些东西是轻便了很多咯。
0: 嗯。
1: 那就用都要用的，新的东西也要用的，但是简单安全一点的那
0: 些。
1: Jadi hari ini kita lagi bilang tentang keselamatan pemakaian barang-barang elektronik.Terutama sekarang ini kan banyak sekali yang ada baterainya. Jadi kita kalau seandainya mau charging segala macam juga hati-hati. Plus ini udah mau masuk musim panas kan, banyak sekali filter di AC, filter di mesin-mesin yang lain. Itu kalau memang masuk musim panas harusnya juga dibersihin, diperhatikan supaya pemakaiannya itu bisa nyaman.